0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor IRCOM, boje od poverenja.